0: karangina ta adang khu ko olura ta ta cha pa yim tak chi ta ta men ta lok a tani ta lang khu ko nami ti che che ra tum ta kang sig ni chen sa ti go na ti ta lang khu ko nami kharin chum tum yo ka
1: ha ha
0: ta ta ga ti ta ta ga che ra ayu ka ta ta chi ta ju te tang ka ti jing du me na nga si song rang ge li ju ta ta ta su re ta lu zu me na nga nga ru ku song li ta
2: ตังกลังคุตังกติสกะตัสกุดาเจอสกุดันนันดาตะนิจิโลมะกุเลตมะตินะฮารุสกะลิตานะตะอะจูเซนะตะรังจิงะเซนะเอเซเชริกุติติตะลายังกอนจัมเมกะเซนะชากะอืมตะติกะตะจิงนิตะจอรังกีนะตะตะดิสกะรีตะอะจูเนยังงะจิจิกามันดกินดามันดกะติตะลียังจิจิกะลังจะปะกุตะตะเมกะอะจิ
0: ただただにゃんけたなんくとはたにぐらたなまなつもんどじゅたよそうぜりうんそうだんどしゅんらぜなんでああらんこたてらかたちんどもるごちんどじんじゃんじゃあたにじょじんじゃんだたどんたまんぐりんじじたたちじょめんじたいなたあたちゃんごとさまちょのまるもたたたちゃんごやんくるげらんげしゃしりくてやんらんじゃらちんなりあとめんなりありたちさんだねぐろなまなつもんどじゅ
2: たけんで。たまんだ。んで、たぐろなまなつもんどじゅ。とけんで。たまんだ。んで、たぐろなまなすとのたいんつく。たうじちがじゃんとにはらびそな。たんしょな。んなちがんくずよんぐんだとめんちな。たディグ、たにくな。たあかんぐ。おちゃたたたぐろたもとどんとじでり。たたはなよんぐんてきらんまるじんだんだ。あともよか。うん。とんとんしてたな。てやん。たはらがちてそうなんだよ。のぱよな。 디쿠톰타탄도메니 나가 차츠노 토이나 랑크 랑크 니잉 쿠뇨부 치캅티 아티나 나가 차츠 온타리 랑크 니잉 쿠타리 터키리 테이타니 아 양 타르 야낭 카 무타르 토 무조 칸디 랑 알란디 니잉 쿤데 냠마 차츠 키 니잉 쿠토 무즈 뇨 조카 음 타창 쿠데 숑 라만 존 마르토 데케 치 카르트리 라모 촌나라 다지 그 퓨르루 키 ñengu ñugu tachu ñengu ta gongchim to sondana ta damjirka hatim pardana tamu inar
1: natariya
2: tartara tamu di nyamal ngatu di ñugu no ñengu ta inar avina manjina tamu zite
1: zi
2: ta tamu inda
1: ya zi ལང་ཁུར་ཁ ད་ཅི་ ཅི་ཅ་གོ་ནོ ད་ ཅིག་ ལ་ཁ་ར་ནི་ཝན་དུ་ཅེན་ན་ད་ ལང་ཁུར་ཁ ལ་ཁ་ལོ་པ་ཅེན་ན་ད་ དམུ་ཡན་ན་ ཤེབ་ཤིར་ཁ ལ་ཁ་ནི་ ད་ ཅིག་ ཤེབ་ཤིར་ཁ ཁ་གེ་ ཆར་ཅིན་དང་ མམ་ཐན་ནི་ དེ་ཡན་ཅིག་ ཡང་གཟུ་ ཅར་ཏང་གེ་ ལང་ཁུར་ཁ ད་ན་རོང་ ལ་ཁ་གེ་གལམ་ར་ད་ མམ་ཐན་སེ་གོ་ དེ་ཡན་ཅིག་ ད་ལ་ལ་གུ་ཁན་ན ལང་ཁུར་ཁ ཤ་ཏ་ཀ་རན་དེ་ ཡང་ལོ་པ་ཅེན་ན་ད་ དམུ་ཡོ་ནོ ན་ཅང་གུ་ན་ང་བཞི་ཁང་ཨ་པ་ན་ན་ ཨར་གལམ་གེ་དང་དམུ་ཟ་གེ་རེ
2: ན་རེ་རེ ngaje tapata ti azgi ta takani adu chamchur ta yang dokun ta ina yang chukati ta lang pu ti az ti ti ta lang ge su rang ge tak ka ge lu ta ta azgi ti ngeng ge lu man ni tak ge lu ta ren yang man ju ri takani ta lu ta ta sama song ta lang kun da ni takani ta ji a ji ge lang ku ti na lu ka na ta shi ra ul se gu na ta ge dil ti ta ka lang ku ti ᱟᱡᱤ ᱥᱛᱟᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱩᱛ ᱛᱚᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱡᱚᱠᱨᱮ
1: ᱟᱨᱤ ᱦᱟ
2: ᱛᱚ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱮᱪ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱛᱟ ᱟᱡᱤ ᱜᱞᱚᱜ ᱪᱟᱢᱟ ᱪᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚᱜ ᱡᱩᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱦᱩᱸ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡ ᱜᱞᱚᱜ ᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜᱱ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱜᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱮᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱩᱢᱩᱫ ᱜᱮ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱟᱛᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱞᱮ ᱪᱩ ᱪᱚᱦᱱᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱦᱟᱱᱫ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱠᱟ ᱜᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟ
1: ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱦᱟ
2: ᱡᱚᱜᱱ ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱢᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱩᱢᱟ ᱪᱤᱨᱤ
1: ᱨᱤ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱨᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ
1: ᱟᱡᱤ ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜᱟ 다소 오지 울렁크르 십시르케 고름당 집 다롱크르 십신 라칸지네 다지 제군다다 울렁크르치니 제와당 총아 막치니 아니니 울렁크르 사라당 안용 안용아니가 양 막치니 너무 고름만가
2: 아
1: 원래 너무 고름 라칸이다 양 역시 십장 타와 대한 지거를 버터 주 능슬더가 제르송다 등샤다 다롱크르 십신다 피나 울렁크르 십세트라 울렁크르 십신다 니퍼드 십세트 일군니 동머 대한 지근 연구고 라칸이 인데나 다크게 잔크크 닝구즈나 조크나 잔크크 닝구 라스카니 버터 뇨고네 티얀치크 닝구 거람바다 니몽아즈 그라는 그 거기 탄소아거 김코탄 후텐다팅 담시주 아담무레 레터르다 다스르케 닝구게 나란다 그 섭시레난다 그 니버터 지고노 돈드르카 젤달리 아 대지나 다즐 따라만 근동 라칸 람덕 검모기 때 불락 버터 농 그렇게 섭시르다 버 섭시르다 버는 니버터 섭시리다 타나는 그렇게 그렇게 할라 그자 세제 디 차친드 대한치고 랑코르다 로르다 멍은 고르송이나요 다 동어만 들람나 지긴 람니 지긴나 초가 뭐 초콜릿 속가 근데 차친데 그게 아 엔젤 산질다 오스크티 타고다 니버다 다는 크리셉스 이렇게 건다나요 히지고지 멍아즈구나 대한치고다 라라고 랑크리셉스 마이다 땡이 송다 땡이 셉스르크 아람바 티순다 하라 다그지기도나 양덤덤이 또 바란다 근데 그 차바른데 토고나 아 도무근 항스다 요그다 셉스르 마이 우송나 카르송데는데 그 주고 냠그런데 카오네라 랑크르도 셉스르 일 요면데 히노데 아랑게게 닌다르다 야중데 탄다네르 녀트바게 사간즈나와나야 아 데일근다나 농크십스르 마인데 무슨 조크지 아 되게다든게다 아 타크르데 넘르 녀트바게 아 르차르 쵸누라스 과근 너무가 담팅게 아 딘데 무즈케 그게 람다가 오네잉 다 농크십스르 준다 하장 갈체누라 농크십스르 마이레 지간 요산 요나마트르 아 농크링이 부터 십스르 군데 대한치고 농크십스르 쇼라 아 농크르 칼로와게 나트근데라 그게 딘게 진즈그나잉 Shepshirigun arimba mga zunar. Da mga mwasqan sunjina lala, danda janggunda di jinda jik maa xezina chukku, nyam avzgazina chukku, ditsul maa xezina chukku, ndamu gan gornjang ikunu, nonzil ikunu, nangtsitra mga zukara, terangalain sundi nangadan da tawu gan, kabda gang mga datangi, jachi mga mwasqan lakpurda, dartan sorong warkulong tinggin, dabzil lampun leitsin ga, da tunde nyam kuen ga, nyam kuen so soyang da tawu gil mara reshkil, gang mga ziyinu, kwa tinche sin yengu. Rényam kwa nabaa dhe suji ghan gedaran ghan dhabzi lamtun ghan leetsin dhagh tungtsim dhanin jigu leetsin dhish tumdhig baatang tungtsin ba rtubdhin jatang sumdhig ngan karwa lharjab rahi tang rahi tundhib shtarkilwa shiglu tang rishib tarkilwa ghanchag tsirang tang sunnum rinchinan yin chetsi nyambar kwa dhinchi dhabzi lamtun ghan leetsin dhin nga nam yinna ran dhimdhig kurgib jatam tang chamsul kaamang zhig che nambi nyanam da jenig ghan dhukuyo dhish tabg jachi khalwa tang lamdho susu ghan ngachuk
3: Қорның өркіл алуын тіңге шуғыпи сәрінгер.
4: Нянкына ба, чечу демуына, дәрінді жәрсігі дәжіпі чі түгдің, жәрсігі дәжіпі чі не түгі, өсігі дәжіпі чі не түгінді зам ғымырри. Сүні тіңді шуғыпи сәрінгер ленцінлә нәмір ғапсыші.
5: Чечу шу жәсі жімпінгі дәндуына. Zhongki ligje tangrub jenji, shugu yungni shtobdina ja kumzik chintang, marig chadir lash kende tongjini, dierub sarba tang talum sarbi, tang tang ar yakub je shtibi lingan yin. Jehtun je gongsang kabsi, lirig susi ngatsul ba zhangme chi, lini ftan song tang, gagdu la kasi shiddi, shjirtang ga lini si, shjirtang mayimbi fshi jinchuk zhin yol chang, ngaytub la tani, ngar lin zidig dambi maung ba dool. Jehtun di chin je kabsi, zhongki saji chemur, ngaytub yarsun je calub chirshang, Tsopha miyab zhigtung zhigjalga yobienis, wajung a longlog lije zhetsuji zhizhin yolchang. Zhigtang bi toshang zhangwaadang, a yanglong gombi shkangin senni, zhonyar giya zhigchi nyomzhig shibzhin yolla. Lomjigda zhajil kushchub tabir nishu yogi mbambung shibzhin yol. Zhonggo guanghu dhecu cayul gongsi, a gerzi a longlog lije ngankarwa, liglan changib shijir. Nga tsur tsonib shena, a ngejibna a long tsam zhigzi nyerda longkuro zhigchin zhugbaadang. Chepi zhonglim nirta khashtung tabrish iddi, dandik kia longkuro riri gangzhong turgang la ftamburin zgidi di yin. Chie rangci la fjali ibjadang sobzhi zhangchua niyo la. Guangxi pinglu mivzi zangwi zhizang khashtung tabji chi tumi jetun di chinche gongsang si yikhang. Mivzi zangwur ngay suun rancil jinn ma chela. Chetuo dahkur shenkin jemang tabzhani nyan dadag la nilim shibi yelkurwa matang nirchali gyal. Pinglu mivzi zangwu dechu chi guangxi Pinlu Mizi Sangun Zhichin Cailu Gongsi Zhanyirwa, Liming Jingib Shijir. Jehtun Gongsang Gakabsi, ngachhe leni chosur dansong shin ni nihyo yogi chowdang jamchu jelwi chalam ter

0: 닝궁 요르가 와르다 동나 라그빠가니 포르와잉 즈마트브 지샤바등 키가등라 로치기 요르종 좀비 얘긴 경내 용와 히트 좀비 얘긴 경와라데 니쿠루 제트크가스 에린덴바등 리제 도르와 티지바 촌시바 젠제바 지제 리름차층 싱체버르 정바토니 레위능게 라브지 티스티 조비 라브즈 요나시데체 키센서 당간의 답이 여러모 뒤바 코나식 멤버는도요. 당가리를 최소가 인식의 요비 정구 마스쯤공 토물 뒤 담질을 녹니 희스지그나 접시 만나소우 제마 접진던 저탑.
1: 니통 니르슴 로니 종 상지 장 합지기도 베이징 등 상해 광저 소스 리그니 제리셰다 송니 제르세 티 코리 하르비 제체와 통이 몰라 리그니 제 사와 송위 삼슬 하르비 담버지르 Shila songni yuzhan la tawa na dongjin dangjir zamjie chilmambar lagzi la nyongwaan da ngarwi dambur shungwi chayta yinsir. Kiyujin da rangshung donchun gu ni soytin rwa jinchung shi la tangka chenpu shig lo shil zamlanja gite marza dabnru na ang dihtir shasil. Pami yangmi neji yungwi tangkan dan rwar donchun tang simla dong na dazul shibchig yin la jibi chondog jang lo yachig danjir masil. Dana lagzi jia zawa yinbi, jir marung.
0: Kiir zawa songpa tang nyamta, sartul xie po la, mergin tindil tang zhungsib ka namba xarwa, ngazu huil qir tamjil sugu dirb sarwi nangtun ribi juishi nangta ranggil jiishig. Tangka nyangwa mengchewi juisha sujin rgini yinla, dartin covarin jirduk shunga tang chabjig, ngazi tangrib ka chuan chumbi tangka ang jishug. Zumbi yin jingba la di ni, sangji jaga zamchi la, shangchin shenang ga zogul zishzil sharga chenbu mong zam toba di, ngajig da, jakib chenbi zigandi khajig rgani jia zogu dang, chongin shangchin zogul zishzil kimchuk, kana zirsun yuma, chongin torgang zogu, chongin shangchin ga ngajzul huilag jen, chongin shangchin zhungsib zogu zhigjian sugjian chanhin rambar to. Malu kata longu mengpur jinzim beren camdi sibi zgindi khajagirgini songchung teni se shawa jimkin seki. Kona ribkong tangki chabkong se sojin che jinchung wa teng sastin che sukzolwa charnyum senzimbi che zangwi sukhang stokhi jiji chik yinbi. Tundambi lagzila nyingwaandir chontib sarwa choshib shijin yozir.
1: Jankim jimni mengda zhig yorong sangji jajja senba payi la chengyo. Nitong jibdin lor ku sangye shung yanggu dewar shir lukni tangki rigni wachur tunli rawi denzhizi. Payil tang kachawa na nipi sal zogchil yinla, shir lukba na cangma chani nyamdan danchul shechil yin. Ki tangkan jemtun kongta shamni zhigna manjigbar, yima namjia serje jani zungwi tang khisar jirnan jigbar noyo. Nye lagzil dala teni kasu tabar jirwi, dewi nanga naju namjang thagrang lan ru margi bar rangchim jia gokara nipashik jangni chimtsanga kasu tab danjig samba yinzir.
0: Denzhe lini jibji ki thomar jipa na, nyankur rongzhuk saki ki huamjur la kakayu bi nagjun mangpu rimmil gi thomar di. Thorin madi par masil rimmi ki si sama tang di si maikangyang gandalang bi. Nāgzhūn māngbū shik lūr ngā chīg zām lā dīnī jāngbā shī. Lāgzī lā jīnzīn shībā lī jīn kī tāmar tāngkā tāng khāng kī lāgxī zōrsī rīgni xāshchīn jī zōkhīg shī nī. Rōngzhūk sākī jī ngā chū bā lāgmā tāng nīpūr māngchū dī nī nyesir līkir shīksa jī. Chūng gā lāngkā shī chīl kū bējīn tāng guāngzhīg sūg lā tāng māngbūr sōng dī kēlī tāng dēntir shī nī lōngu māng bī nyō chūng gāngjān zhūg bā sūg shī dī rībkūng tāng gā tūr gāng nī shir gyō tā jī. Tānān zhōng chīr jī sēzhōng dī kī kī lī shir bā shī kī zhīgandī khēzhāg rīg nī nī yīn dār cāñhīn tōngā shī mā yīn bār māng chūg jī chīm chūng tāng lī shī gā nī gān rī wī māng chī tōn lī shī gā jir yō sēr.
1: Ma lu ke la mang chin jin li ayun tan keng ge ayun dang tan zhen zhong qi si zhi jin li ayun su jian gan xi shu se ke liu bi sheng ji jie ji chan yin de de zi ji de gu mei ti mo shi ge na chong de shi ba zam ji ma chu ba de wi nang de mang bu ren ru gi ku le kun ba zhong zi mo yo na de wi nang de song de ji ri zi ba gan ru ba nam dang nyam de jin jin jie ka ke ge ku ru long wa dang na zhu nam ji xia bi lin shi jie sam ci la ni ni Zingdi khilajig rigni songshung dang mangchuk jia yunggu parwa. Marig tanjil ji jia ngayu la natu nam 지지르 뜨거디우시데 초칭이 제당데 케르진요. 론데 뜨거랑라 키돈비 나준로 총진증비 소르총라 흥홍바당 탕카 리르제 차제 담법셰바 소제 제제 멍우식 응이서 럭터시요.
0: 천통 거분종 콩잔바터 상지자그 셈서 뜨거드 예만남라 로그름젠도요. 농우멍비랑라 키야름 스기 재판 리돈탈 고르무탕 이제 돈비 고르사야 치기등 범 심사가 잔듭스 플니 강르장기 침청등 침치르시바 간바 케싱 지라로 줄시 데비 소브지 소드브 차친 제일스 동어 잡줄다 소마남 쳇데 에르그니 유저름 떠줘바 머근 텐디제 조근들 샹글 진터 베진요
1: 중습 다르피제 들리 름무낭데 에르그니 젠진등 터몽 시긴지르니 지긴튼 지긴지제 수님 담비 르무식데 제료 냥크남바 공데 청미냥바나 통기 르그니 르그슬 진스팅데 예트 시부르 제르시바데인
2: 냥크남바 디트거근거 다튼거 긍종 세슴린츠나 동츠므데 닌조 렌츠디 좀르그바 라무 체랑당 좀르긴 간크와 수님 체랑 과튼자 조모젤 다르클와 도르지 체랑 세첩 다르클와 응적 체랑당 소님린 친인 르긴젠 로마당 쳔군자니치 체남비 냥름데 르바인 다데무키
3: 他们这在宋建中空的中会乘坐等每个人所在的中会乘坐的宋书学的有的是觉得是娘日学的但是北京的第四路这个人
0: Kormunu orkala lontin ge di toh sarin gir.

야 형님이 두고 총총소 공리인지나치 강진선주보다 바로 전리니기 랑노고 시라 랑치가 말음세고노 시라 네모디 년당나를 두고 총총 참아그 예고스기 정아 탑타 리 두고 총총치 촌나잉 시가 랭가 스캥가 남말아지비 시라 네모 능기스 랭가 파사 파그 파마 등 아카 니그 쌈노가 다 글라등 글라크 달린히니 두고 총총라데요나 나초 나총시비가 슬림층그 조기 딩질그 칼마시주 너리와인고 리 떠나가치 딥진트 다 시둥 리둥 디한치니 파마근 글름 나오노가 나스터마라 레칭그 진라스파니엠비 쇼르트 영가초 기스르그 중화타주 영시 개치가 기스르그 중구초나잉 시비로카 등 참니 더모그 중영시가 멍거 회즈린진나다 Alang kesir yaw chungri, jorig kaabka kirgishtam jil. Dani khwa kunga janzin tharwa gishtam jil. Njang chik yala thunzin gishtam jil. Dan dila sukwa gishtam jil yang shiig maaz giyo kiri. Shtam jil di chwa na da gorkung lunga ka. Da kirgi lopsu yina chukka, trinchin phama ga trin tanyo yina chukka. Dan dila sukwa njikhtinga kirga nina anili. Alang tur, dila sukwa maaz doyunga yonu ga zhungkhi yang shiig maang ga. Di chenga chukku chong chong chama ga. Khongkuk tang tani dali, yang nga zo lorim chukwa, yang nga nga wa. Di nang kikin jina chukku chong chong mongzika, pachara zhungkhi tina. Da thamni, da mongzika zila. Hari, terang jina yang chet, da ga zhungshe chur gani. Gajungla langna ngag dini, da mo ga chukku chong chong korzika langno ga. Khtargi ga janjukku chukka gajungla chanba zi, terang chet go zhigshi yo. Da na chukku chong chong chama ga yang, shibta nyo na, nyambi shorta ya kozika zhungwa diki. Nga tsin dinya na tanga na chung si pe ga tsik chan chung ni wa ti pa ga tsik na nga si ga derang che te go tri yo no ga na tmra si dong an yin ju yel

0: 야 형님이 조금 청청소 공인지나 지 아랑름 집이 무엇이고노 나흠디 흑진이는 조금 청청 참아그 예쁘지냐 탑타 리 떠나 조금 청청 참아그 영 아 답지슈크 공성 아 다근롱 스켈다 등이 아랑가 파사 파일라송이 파마 등 아카니 능기스 대화기능나 시거 간부 로렌 히자진 사연 고득제 가나흠시에나 가니 흠시에나 가니 도목시가 뭔가 참아가 소아송대 등이 초랑이 급정나 도노가 희샤 망아즈급 정주운다요 혹시 고스급 가즈기너 다나시시 슈니지나 자츠진지 흐지여세고노 시동데냐나 등아 나총시비 가츠그 지기티 참바 하르비 스카르쿵가나 시주엘
1: 디투 자츠그 ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Bohm goni, tuh zi da yozge. Di tu da cikada, bohm zi goni, tuh zi nan doli, adewi nanga, bohm zi zaga basungzge. Yinna ra, kirgilga jingara maungzge. Sarwi, hi ba cangma, ringa chima sungnu zhigni, di da cikada, karwa adewi nanga, bohm gaga basungzge. Sōng-sōngi nīg-nīg-dā chīm-tsāngsika agi-kōng-kāna bōhum-zū-yō-nō-rīgi kār-huān-jāb-gān-jāb-gā-sōngi hukui-tāngi bōhum-tā kuān-tāngsika. Shēnyīn-dā kīrgān bōhum-tā gōni agā-yī yār-dāng-mār-dāng-yī zē-mō-jī-zika. Hūtī-yā-jān-bā-tsāngmā kīrgā gōnu bōhum-tā hīb-lāngi hūtī-yā-dā-yō-kī. Kāp-dē-dā Rirdika jelwo aki sengiiga diya mangaziga jabgin chukuydao nuarigi.
2: Yaaay, da shata, sajizi kananga tuntangda.
1: Kachibzi shura, nyesan yogo ku. Sengiirginara diya changma arima dungungitangziga. Ditu dachika bohum gun dao nuxienga dungoni xili sal hong songziga. Sangiga ditu dachika sasiyi tuan chung dangziga. Ditu dachika chigaya dungzana gungyi dayo ki. Gabdi ditu dachika ama dungoni maran chungi. Rima ditu dachika tango kiri dungongi songziga. Ak sengiga titu tatsa sama tumno chenga kha gdangi ani chere odongo ti dayo ke titu tatsa ka ami titu tatsa chili sanjam sasga sumi kango gambo ma hetangi tan da zizriya ya ami lolo titu tatsa ndatachi ama kama nyana Ama tsik maafzi nuga njigimdi riya. Di tani zongda, di tu dachiga lopso tomni machal, ami ka nyani, di tu yarim shigda jirsong.
3: Hirga gar chujin jawi gar kong.
4: Loriga lobsigli nyuri gar kong.
3: Hiribja demu zuwi gar kong.
4: Losi ja jachung jawi gar kong.
3: Nachung lorin dan se arigbi gar kum.
5: Chukbo chung chung cho. Dahta che cho nachung si bi erga cil lim cin je arigbi gar kum ge cempr shik tang. Nga chi hi fshi cho mo re a lorin ge jir cin jan.